Zapisnik usvajanja izvoda iz zapisnika, član 1. Usvaja se izvod iz zapisnika četvrte redovne sedmice, prvog, drugog, trećeg nastavka, četvrte redovne sedmice, šestog, sedmog i osmog nastavka, osme, devete, desete i jedanaeste vanredne sedmice općinskog opštinskog vijeća. Član 2. Ovaj zapisnik stupa na snagu danom donošenja, ima se objaviti u Službenom glasniku općine Bosanski Petrovac. Prije glasanja samo da kažem da nam se pridružio Muharrem Bolić i da konstatujem da nam se sad sada primjestio.